Pašku. Utzi du deigailua ola, zinezik usieri hotza, nizuta zaskatzean zure aska zira.